tak ani si bethel rin fele sak ani ton tum ngir tling huna ta na kan lan nung ber tora tan chuan si wala ruat puyan sia chian le zual che kawadu em te la sakyang kan hun kan ti to panga ti chuan in rj tam so win kan hun kan sunzom vele thung don nya oh

kan ke thak ta kha ro pui na lal ti hlan ya ka hla kha kelal than liana sak ani kan hun hi top trep to hla pa ni vela mo chu kan langai thlethei tura ngai line po ni se sei tong khani nakin dar kwale chan ve khanin pathian fakna hla rj choice kan ngai thadon ani ti chuan tun trum kan huna ओ कन लंगाई थाक हि पनि वेल कन लंगाई थै तुरा ngailah pa hne na ti hla kan ngai thave thunga nga he hla hi kelal cham lianan aron sa ang